Kalani, Asher, should have never worked for 97 Bay. Mi għaj, wena għu għu għad Bay Breakfast. Bonġo, 7:13 minuta bħalissa b-temperatura barra. Ta' 18 gradu, da' xej riħ dolo, to be honest. I mean, n-certajt naqra mux xazin, rrit kważi, kważi jaqla li il-karotza. Dalla ħarju mejkom, diet wahdi għu għu għad Bay Breakfast, ġejmi bħalissa bay bil-ħidma tijaw. U terin, kienet da' xej ma tiflax miskina u baqat tkarkar. So, get well soon to her. Think with a shake. Dawn erba sija ċorta bekk ħankuni għajt mija kijena waslek lejn ix-xogħol. U kif jgħidu, nofs il-ġimgħa, it's only downhill from here. Weekend right round the corner, something to look forward to għall-inqas. Jekk għandek xi pjanijiet, let me know. Bonġour!

0: Punk, Pharrell Williams and Nile Rodgers. Get lucky with 897 Bay. Mia Wayne Waqt Bay Breakfast. Bonjo. Wednesday morning, 6:30 minuta bħalissa. Temperatura ta' 18 grad hemm barra. Ħaġa waħda ndi ngħid moħħok hemm jekk tissuq bħalissa u make sure li tevita ċertu toroq speċjalment.
1: Bonġu, hemm karozza maqluba wkoll fi triq tal-imsida ftitżajra qabel il-ħanut tat-Teskoma direzzjoni lejn il-Junior College.
0: Jidispjaġini vera nisma daw l-affarijiet fil-ħodu, speċjalment għal dawk in-nies li probabbilità kbira jridu jgħaddu minn daw il-postijiet. I mean, it-traffic mhuwiex ideali, però naħseb li hija xi ħaġa li toqgħod ħafna, speċjalment mal-affarijiet tal-lum. X'toqgħod tagħmel fit-traffiku? I mean, naf li hawn min joqgħod inaqrem nieħru, joqgħod jiekol, però dan l-aħħar hekk sirt noħodha daqsxejn ta' meditation jiena fil-karozza tgħidli meditation, meditation x'għandu x'jaqsam. Nitfi naqra l-mużika jekk wara x-xogħol u nagħmel dik il-kwarta nisma' l-ħsies tal-karozzi. Sari su white noise għalija jekk titfaħħuli bil-lejl biex norqod probabbli jirrilassani wkoll għax ovvjament tant tisma' minnu it gets drowned out at this point. Jekk għandek xi ħaġa minn dawk li tagħmel inti 99 000 897 dollar.

0: Olivia Dean, Man I Need, għan fuq 97B. Mej mejna għu għakal waqt Bay Breakfast, bon ġust ta' nofsu 5 minuti, għajdur għal 36 dal-waqt. Tbita xigrat il-temperatura mbara birriħ jizdiet naqra iktar matul il-ġurnata kolla, bonġu. Għan messaġi minn tijaku għal diħlejna 90-08-97 għtejdu li biex nevitaw daqxej il-direzzjoni lejn lejn il-mosta fejm dik il-roundabout insomma fejm ta' Transport Malta u kol direzzjoni lejn Junior College apparently l-inqalbet xi karozza. Moħkom hemm inkomplu biktar affarijiet nitkellmu dwar il-Eurovision u kol proprju minn hawn ftit tal-ħin ieħor bonġu.
1: This is Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
2: Fi xi fakrek dal-ħoss? Il-ġaret sajfin, ir-riħa tal-barbecue barra, ħbieb, daħk u ikel tajjeb. Sip il-barbecue li jotta lik waqt il-Crosscraft Spring Sale. Barbecue pratiku b'stil modern, camping gas. Tieħu l-barbecue miegħek kullimkien, camping gas portable barbecues. Dilettant ta' slow cooking, Grizzly Grills Smoker Barbecues. Tħobb il-varjetà, Blackstone. Jew l-esperjenza tan-nar, OFYR Plate Grills. Outdoor kitchen personalizzata, Bravura Built-in Kitchen Barbecues. Crosscraft Spring Sale. Il-barbecue tijak, l-stil tijak.
3: Attention installers. Looking for the best opportunity in the furniture market? Vivendo Group is hiring experienced installers. We offer unbeatable financial packages and full training to set you up for success. If you're skilled in fitting kitchens, bedrooms, doors or offices, call 2260-7014 or email careers@vivendo.mt today. Your potential is our promise.
4: Nan, dan l-ħar vers jisin ħosni għajjena.
5: Taf xi smajt li meta tiekol ikel ultraproċessat għandu dak l-effett.
4: Nan, ikel ultraproċessat x'inhu?
5: Ikel bħal gallettini ppakjati, cereal bars u soft drinks, dawk jagħtuk enerġija għal ftit. Imma mbagħad iġeluk tħossok aktar għajjena wara.
4: Ma kontx naf li l-ikel jista' jaffettwak daqshekk.
5: Mela, aħjar tipprova xi ftit lewż jew frott frisk u l-ma minn flok, bidli żgħar jistgħu jagħmlu differenza kbira ma' żmien.
6: Messaġġ mid-Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mart, Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva.
7: McDonald's just got seriously cheesy with the new homestyle burgers. Introducing the pork melt and the beef melt, both packed with extra goodness. Say cheese and say it twice. Homestyle, now at McDonald's.
8: Nistaw nejnuk tixtri il-karozza li tixtieq. Kellimna l-lum, zurbiovi.com/interessat. Bank of Valletta PLC, 58 Triq San Zakkarija il-Bel Valletta, hija regolata mill-MFSA u liċenzjata biex toffri l-kummerċ bankarju f'termini tal-adwar il-kummerċ bankarju.
9: Għandek bżonn rigal fl-aħħar minuta? Jew inkella xi television ġdid? Klik jagħmilhielek faċli. Fittex dak li trid. Klik jibatulek l-istess ġurnata. U tinkwetax. Klik jihdu sit l-installazzjoni wkoll. Kif ngħidu aħna, din hija l-weda ta' klik.
10: See it, feel it, design it. Come and experience our new kitchen displays now at Oxford House. Schedule an appointment online today. Oxford House.

Mabel, don't call me up, għawek fuq 97 Bay. Mie jwejn waqt Bay Breakfast, Jamie Terren mux jedin għawek bħalissa, Jamie għaddej bċi xoħal ħaxi joffu Terren insertat għamen ta' xej ma tiflaħx. Pero għoddim jgħad il-lista u kolla għawek ta' il-lista ta' artisti u pajizi differenti li għaddew għal-final tal-Eurovision Song Contest. Nishti bil-qoddim, bil-Malti niskuza naqra ruħi għax għaw naqra ismijiet ta' diski u pajizi differenti, mux pajizi, insomma, ismijiet ta' artisti u kanzunetti differenti. L-problem ħajkol infarrak naqra biex naqraħħom. Għadu kmini u mandiġ deja u mux konfittex il-pronunciation għax naħsepem minnom ma jizistux. Belgium għaddew għal-finali Dancing on the Ice, Essila, naħseb jinqara l-isem tal-artist. Kroaċi kienem Lelek Andromeda, jisima l-kanzunetta. Finland ukoll Laiken Haitin, jekk qed naqrasew, fuq il-Mill-Greċi għaddew ukoll Ferto, Israel jisima Michel, Solo Queroma ta'-Lituania, Viva Moldova, tistimmaġina ta' fejni, Prej ta' Poland, Kramene ta' Serbia u My System ta' Sweden. Ija, u għamilt naqra ta' zaħira ta' kummidja u kol jinnaqra l-lista b'tejt nejti ma' per sempre si tal-Italja ma' diċ ta' skimmi sa' biħħa dikim diska. Għaddit, ija ma' dawk il-Big Five. Għaddu kmini, għaddu minna nammetti. Ok, kompli mi għagħu iksala, xrejn in the meantime. Għamur namel kafe, pero għan likta xej ma' Teddy Swims, Mr. Know It All Dolodu. Bonġub.

Summer Home Wrecker on Quay 97 Bay. 100% Bay Breakfast. Bonjour. 27.3 minuut tibqa' lissa b'temperatura mbara ta' 18 grad naqrih. Ħafna traffiku. Hemm xi karozzi u xi trakkiet meqlubin ukoll hemm f'toroq differenti madwar il-pajjiż se tibatulna ħafna fuq 9000897. Però aktar kmieni proprju l-ġimgħa l-oħra konti qed nara, mhux konti qed nara mort nara, Michael Jackson. Qed naħseb naqra bejn u bejn ruħi jkun investiga ftit żgħira u qed kieku kelli naqbad band li kienet teżisti. U għal xi raġuni m'għadix parti, ma nagħmux flimkien daw. Lim kella tkun. U kont qed naħseb unberrenek f'moħħi, però isem li baqa' dejjem iġini f'moħħi kien il-Black Eyed Peas. Ma nafx, għandhom xaġġi dwar il-mużika tagħhom il-ħoss, il-mod kif kien jipproduċi will I am ukoll. Amazing, brilliant. Where is the love, Black Eyed Peas? Bonġu.

goes. No, we can porch light away for 97 Bay. Me, Wayne, what Bay Breakfast, bonjour. Me, Axel Ash, the load temperature, embarata bħalissa. Ta' 19 il grat. U hemm ħafna affarijiet, ħafna stress, ħafna traffiku hemm barra. U x'hemm aħjar milli tipprova tħabbel daqsxejn żgħira moħħok. Għandi ħossa lik dolodu u xogħol ukoll vera sempliċi. Tibgħat li ftit fuq 9 0 8 97 u tipprova taqta' dal-imbierek ħoss x'inhu. Ntuwilu jew. Ara ġej. Jekk għandek idea x'jista' jkun dan l-imbierek ħoss, ibgħat li ftit issa fuq 9 9 0 8 97. Mhix

0: Cheerleader na Wake for 897 Bay. Mi għin għamek waqt Bay Breakfast, bonġu mi aksar għaxin għandi dolodu. U konna din nitkellmu daqxej dwar l-imbirek ħoss misterjus tal-ġurnata. Propju u għadan. Għafra mistaġimenti għak fuq 9800897 it-prova taqta xinu dan l-imbirek. Pija Pellegrini batti tinna ek dolodu bonġu pija.
1: Jista jkun li dak il-ħoss u għamet ta' tamel il-flux ġol vending machine u tinżel il-flux jisu.
0: Jista jkun. Pero dak il-ħoss, mhuwiex il-ħoss li għandna hekk. Bad titna Paula wkoll għal dinek.
2: Bonġu, jiena naħseb li l-ħoss huwa xi ħadd qed juża nutcracker biex ikisser xi nut. Thank you.
0: Nutcracker ikisser xi nut. Kreattiva, eh? Pero mhuwiex il-ħoss li qed infittxu. Kien hemm xi ħadd ieħor ukoll dolodu Ricky li batilna hekk. Bonġu Ricky.
3: Bonġu, bonġu, jien naħseb telefon minn dawl antiki.
0: Telefon minn dawl antiki mhuwiex laqas, għaliex inti hulek tal-aħħar. Għandek xie idea xie stajkun dan nimbirek was sempliċi jibat li ftitissa fuq 9800897 forse ma dafx kif jirnexxilna naqtaw xinullum. Bonġu.

0: James Hype, Miggy Della Rosa, Ferrari, għawek fuq 97 Bay, u għina għek mija għu għad Bay Breakfast, Bonġu. Irna xillin immissija s-sena l-ohra l-James Hype, anka Miggy Della Rosa ġil ġumalta u kol. Għamlu l-surprise party għal-birthday u kalli nitla fil-party. Bebx tamel, pero ktar kmini kolli din nitkelmu dwar l-imbirek xoss misterjus. Mela, jgħat għawek. Ħafna messaġġi minn tiegħek fuq 9800897 bdejtu tibatuli u tippruvaw taqtaw x'inhu dan l-imbierek kos. Odet ma titinnek dolod bonġu għodet.
1: Bonġu għejn. Ejn odet. Fe nisposta tal-programm. Mina taf naħseb li għax trejt. Għax trejt. Li jkun fija fuq jisek bħal buttuna twila u tafasa biex jinżel l-irmi t-isfel. Naħseb jen. Fajta l-saqja. Grazzi u ġara tajba.
0: Tejt. Le, mux biex t-wġiba li għet nfittxu bħalissa. Għanna koll analiz li bat t-dnek, bonġu dolodu.
2: Bonġu.
0: Bonġu. Bonġu Mattias Sħin.
2: U sejjer l-skola mal-mama. Jien naħseb li dak il-ħos huwa xi ħadd jipprova jiftaħ bib b'ċavetta. Bonġu!
0: Bonġu, bib b'ċavetta. Le, bib b'ċavetta. Mhuwiex laqs ndur daqsxi iktar. Messaġġi Adriana bagħtet inna hekk dolodu bonġu.
3: Bonġu, dak il-ħoss huwa. Ta' xi ħaġa qed ta' teħlistim. Jista' jagħti l-każ li huwa rloċ, jista' jagħti l-każ li huwa xi ħaġa oħra, imma xi ħaġa qed ta' teħlistim l-antika ngħidlu jiena. Bonġu. Grazzi.
0: Le, le, mhuwiex il-ħoss li qed infittex, mhuwiex tweġiba li qed infittex. Jekk għandek idea inti, 9800897 ejja forsi naqtawha.

0: Little Mix, reggaeton lento fuq il-97 Bay, Mi Wayne, waqt Bay Breakfast, bonġu, għandim jaka wek il-lum sal-10.
1: Bay, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King, and Accessorize.
1: Bay.
0: Ekku mażana biex nsemmu daqxej, il-ħabib tana Bruno Mars u l-affarijiet relatat miegħu, xi ħaġa vera sempliċi fil-verità. Kemm tibgħat lilna fuq 0897 kif Tisma dak il-kjuto message, għadni ma tfajtux, ġuri nu tlet tibat li Bruno, għax mux għat tħol, sewa. U jek nċemplu lek un bad mod random nazlu numru mis-sistema, bla doċ, un ċemplu lek, xoħlu kwa vera sempliċi, tuġibna bil-frazi, Bay, bring me to Bruno. Jek ma tuġibnix eżatti b'dik il-frazi, ma l-ewel, memx hellos, memx bonġu, memx minem, Bay, bring me to Bruno. Inti tkun akwistajt postok fil-finali, u kol tajf nsemmi li din Għadu ħadd ma qataħħa għandi WhatsApp invażat hemm fuq 40 messaġġ bħal saret indurhom wieħed wieħed. Forsi xi ħadd irnexxielu jaqta' x'kienet. Jekk ftit tanta xortik dwar dik, tista' sempliċi ħafna 9900897. Għadna ma nistaqniex pass viċin mill-ewwel l-ewwel. L-ewwel minnha naqa' kambjament però x'issa għadna xejn. Bonġu.

0: Chaperone Pink Pony Club għu kfaqinna li 7B. Mi għajmin waqt Bay Breakfast, bonġu mi għak salax ġran dillum. Messaġi minn tijak bawt għetin fuq line 9000897. Kienem ħafna nies qed jibgħatu li huwa rotary phone minn dawk l-antik. Jinstema' vera simili to be honest, però mhuwiex. Mhuwiex il-ħoss li qed infittex, però kienu waħda vera kreattiva. Evelyn, bonġu.
1: Bonġu Wayne, jien Evelyn, jien naħseb li hija Il-rota ta' ġewwa ta' sejf meta tkun qed iddawwar il-kows.
0: Il-Marija, le. To be fair, jista' jkun bħal dawk tal-films jekk li joqgħdu jiżerqu minn ġol bank, però mhuwiex il-każ. Insomma, nkomplu laqna t-tinisija tagħna flim kien it-tielet waħda tal-waqt minn hawn ftit ieħor, però l-ewwel ħana ġġorna waħda ruħna mat-temp. Bonġu.
2: This is Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
3: Fi xi fakrek dal-ħoss, il-ġaren sajfin, ir-riħa tal-barbecue barra, ħbieb, dak. Wikel tajje. Sip il-barbecue li jotta lik waqt il-Crosscraft Spring Sale. Barbecue prattiku b'stil modern, camping gas. Tieħu l-barbecue miegħek kullimkien, camping gas portable barbecues. Dilettanta slow cooking, Grizzly Grills Smoker Barbecues. Tħobb il-varjetà, Blackstone. Jew l-esperjenza tan-nar, OFYR Plate Grills. Outdoor kitchen personalizzata, Brabura built-in kitchen barbecues. Crosscraft Spring Sale. Il-barbecue tiegħek, l-istil tiegħek.

0: Ray, flimki ma' Hans Zimmer, Click Clack Symphony, għamek fuq 97 Bay, mi għajwejn waqt Bay Breakfast, bonġu. Ktar kmini konet nitkellmu dwar dak il-ħoss Mysterious Secret Sound, kif nħobbu nsejħu l-għagħna tar radio, u propju kien dan. Għafna messaġi minn dijak fuq 9900897, baqaw diħlin, kien Evelyn li għalt inna hekk iktar kmini.
1: Bonġu Wayne, jien Evelyn, jien naħseb li hija r-rota ta' ġewwa ta' sejf meta tkun qed iddawwar il-codes.
0: Hemm ħafna x'tomod fiha, però mhuwiex li qed infittxu. Daniel bat inna hekk dolodu bonġu Daniel.
2: Bonġu Wayne, jien naħseb dak bot ta' toothpicks. Jiet, t-prova t-uħroċ suħtpik, u għata ċek-ċek il-bottijaw. U nixi n-selli għal-Kris tal-KSF.
0: Bonġu, bonġu, bonġu, Kris, n-selmu l-kulħat. Le, mu-mix toothpicks, nista n-sigura l-ekdin. Għanna u kol għawek batinna, skużan, batinna Martes, Borġu Martes.
3: Jiet, n-sepp li dak l-ħos u xeħattet għet jitfall flus ġo l-vending machine.
0: Għanna rada xej. Le, għala, hemm xi ħaġa tiddur. Però mhuwiex telefon, mhuwiex dak l-antik li ma niftakarx jiena.
4: Bonġu Wayne, jista' jkun typewriter. Bonġu għalikom.
0: Typewriter meta ċala għal ġem u terġa' titfaħħal lura. Tixbaħ ħafna però mhuwiex il-ħoss li qed infittex jiena. Isma' jekk għandek idea, mhuwiex problema, ebgħat inna ftit issa fuq 9900897. Ma nagħmlux ħażin, sewwa. Qed nesqu naqri iktar viċin, nista' ngħidlek hija hemm xi ħaġa tiddur fin-nofs u hemm xi ħaġa tinġibed biex iddur din u hemm xi ħaġa ġo fiha din ħaġa li qed tinġibed. Hija jidaqx hekk komplikata, skużani.

0: Ed Sheeran, Azizam, għamek fejn 97 bej, mi għajwejn u għad bej breakfast, Jamie u Teren palissa muxa tena u għek Jamie għad bluff Teren ma tanċ kienet edha tajab dan l-axħar jumej, nibbatu l-għalget well soon stana, pero konet din nitkelmu naqra dwar din iktar kmieni. Ejja, hemm xi ħaġa tinġibed, hemm xi ħaġa tiddur u hemm xi ħaġa tiddur ġo dik li tiddur. Sewwa, naħseb qed nagħtik int biżejjed, jekk għandek idea 9000897 bonġur.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week with

0: Chance the Rapper, Justin Bieber, DJ Khaled, No Brain, Rawek fuq 97 Bay. Mie Wayne, waqt Bay Breakfast, bonġu miak sal 10, dolodu. Tmini u nofsu 5 minuti, temperatura mbarra bħalissa ta' 19 grad Celsius. Iktar kim nikolli din nitkellmu dwar dak l-imbierek ħoss Mr. Jus, u l-ħoss huwa dan. 9970897, għajt nirċivi ħafna u ħafna ħafna messaġġi minn għandek. Fostom kellna minant ritjen. Bonġu.
1: Bonġu għalikom. Just to let you know, għallija u l-bypass ta' Birkirkara mwahla. Għax fej roundabout in għaleb track.
0: Kemmina li għalija Secret Sound, pero ta' jablet kun ta' fuqo għalli jemmek jem track maqlub bħalissa. Iktar messaġġi minn tijak fostom. Baqaw, bħajtu ta' jidu li semmu li il-telefon, kienem min bada jisemmi li.
2: Jess, unaxseb li dak il-ħos huwa xeħatet. Qed jitfa' l-flus ġol vending machine.
0: Il-vending machine jista' jkunu, però mid-dera mhuwiex.
3: Bonġu, naħseb li Secret Sound huwa meta tiklikja kamera u jdur il-film ta' ġewwa.
0: Tiklikja kamera u jdur ta' ġewwa. Le, għandek xi ħaġa qed tinġibed u tiddawwar xi ħaġa ġo oġġett. Ara mhijiex daqshekk faċli, minn ftit ora nkun qed ngħidlek x'inhi, għax għad nikol baqgħet titlaqgħek li xi gumball machine meta titfa' l-flus iddawwarha biex toħroġ lok il-gumball. Mhijiex ir-risposta li qed infittex jiena. Hemm xi ħaġa li tista' tiekol. There is something you can eat. 9900897 waqt li naqra inti x'taħseb li jista' jkun dan il-ħoss. Ħakollu iktar bażza li sabibi rexa faithless hawnhekk għal New Religion for 897 Bay. Bonġu!

0: George Ezra, Green Green Grass, awek fuq 97.8, mi għajwejn waqt bej breakfast, bonġu mi għakan disa l-10 l-lum awek kumpanija Flimkien, disa l-sink ward palissa. Sata xil krati temperatura mbarra, bonġu, u konet nitkelmu naqra dwar din iktar kmieni. Ja, secret sound tal-lum, ħafna messaġi minn tijak fuq 9-0-8-97, daw diħlin David, bada jibatilna jek iktar kmieni.
1: Bonġu. Proset tal-program l-ewen leħt.
0: Thank you, napprezza,
1: hej. Naħsepp li hija xi zugraga.
0: Zugraga.
1: Għax kellhom waħda tfal bħala, illum għenu l-ħoss. Thank you, bonġu.
0: Kemm hija kelma fan biex tgħid. Qed jibgħatulli ħafna nies gumball machines, qed jibgħatu ħafna get well soon il-terin, jista' jkun dik il-magna tal-blalen tal-plastik meta titfa' l-flus u ddawar u tiġbed il-ħadida meta tinna xarmejn le. Ukoll kien hawn min qed jibgħat li dolodu xi ħadd qal li microwave.
2: Naħseb li xi toj ta' tfal dak li jrid dawru biex jisibu l-istampi.
0: Id-dawar biex jisib l-istampi. Bonġu, forsi coffee maker tal-idejn meta ittella ir-rawa. Frotter għaltina Rowena, Rowena miex frotter. Ara, hemm xi ħaġa sewwa għax qed insemmu il-kafè. Din normalment tintuża għal dik ir-raġuni biex dal-oġġett li titfa' ġo fih mbagħad titfgħu ġo l-kafè. Taħdem bliet u qed tkisser xi ħaġa minn ġewwa. Battina xaħat tiħor indimita jimsa kamet nitkelmu Veronik. Veronik, għaltina il-Mr. Sound jista jkun dik il-magna li tuża biex tkisser il-lews. Tista tuża biex tkisser il-lews. Ija blender tal-idejn, pero ġol blender tal-idejn jem xaħġa. 9900897 jek taħseb li inti taf xem jinkisser ġewwa il-blender. Tuħala tal-axħar? Good luck.
3: No matter what, you

0: Benny Benassi, Satisfaction għawek fuq 97B, mej wejn waqt Bay Breakfast, bonġu, bonġu, bonġu, ktar kmini kuna din nitkellmu dwar dak l-imbirek ħoss misterjus li kena għaddej għawek ġew l-studio stana. Bdejt ngħidlek u biex tibgħatli fuq 0897 waqt li inti tipprova taqta x'inhu dan. 0907 bdejt tibgħatuli ħafna ħafna ħafna idea differenti fosthom kellha l-majrin li batilna hekk.
1: Bonġu wejn. Dal grinder, dal kafe. Bonġu.
0: Bonġu, hej, bonġu, kienu minu kol għalinna ek?
2: Jek mux mit xina tal-kafe, għalajdu la bil-poli, ka blender. Ixafra tal-blender, li tqatta. U li kisser.
0: Mandiċ ideja xismek għax fuq WhatsApp għandek miktub Invictus, bonġu, nsellimlek minna uwek għabib taħna. Naħseb that's as close as we're going to get to be fair. Ija blender tal-idej li bija jamlu l-iced coffee. I mean, jira, agronizmijak, moħi għad ma kien xajmu leja emmek, pero bdejt nejdlek affarijiet jinkisru, taf kif naqorbu lej s-sajf, dak naqra iced coffee tkun tridu. So, dak il-ħoss li jettis miex għat t-iġbet l-spaga, u naqasilx grindjat et t-torġewa. Komlu biktar għalissa, Calvin Harris, Clementine Douglas. Ali Miss, bonjour.
3: Calvin Harris.
4: I'm Calvin Harris. Yeah, I'm feeling good.
5: This is Bay.

0: weather with APS Bank. Values you can bank on.
1: A situazione ta' temp li ħanħabtu wiċċna miegħu għal kumplament tal-ġurnata u ta' din il-ġimgħa propju mod partikolari. Illum la temperatura hija ta' 26 grad tinżel linqas sa 17 grad Celsius birrieħ b'ċans li jitlaq għal forza 6. Indiċi veta disa aktar tard matul din il-ġimgħa għadha ninsabu fl-istess situazzjoni bil-ġimgħa mbagħad jiżdied f'ħarira żgħira irrieħ b'possibilta wkoll ta' ħalbiet tax-xita. Hopefully dan ir-rieħ jgħin biex il-maltemp jgħaddi minn fuqna u jħallina nkawdu dak l-imbierek weekend. Bonġu!
0: With Jamie, Taryn and Wayne and Crosscraft. Bring on the sizzle.

Ella Langley, Be Her, a Wake 487 Bay. Disa u kwart da u issa, bonġu, l-erba fil-ħodu. 20 gradi temperatura hemm barra bħalissa. Looking forward għalada jew, l-Eurovision semifinal biex naraw jekk Aiden jirnexxulux jikseb postu bħala finalist għal din is-sena. Pjanijiet partikolari, jiena probabilta kbira naħseb ħanispiċċa nordna takeaway. Għasab li ġiraġuni għadan da ġurnata kollha ġenna, ma nafx kif ħallaħħa insajjar. Ġejn xi mistednin id-dar biex taxxaqgħu wkoll, so ta' malajr ma nemmenx li I'm going to get by this time, mhux għax is-soltu nħobb nagħmilha ta' imma taf kif daqgħu fuq sew waħda. Takeaway naħseb l-aħjaru.

Siska dik example changed the way you kiss me awek fej 97 bay mi ejwejn waqt bay breakfast u diska bħal dik ma tistax ma semmi xie sajf li għat right round the corner ma rafxie għatak best tom jiena għad nile mux normal istwalt pero istwaqdu ma għatxe tempek u kull darba li nejt mis nimmur nuħada sal-bahar l-lum jow mis nimmur wahda sal-bahar għada jispicċa jinqalaw l-irwifen kolla eżempju l-lum kon pjanat li naħrab ħarba wara l-xol Pero b'forza sitta ma naħsibx li nkunet nagħmel l-iktar ħaġa ideali kemm għal saħħti u kemm għal nies tal-protezzjoni ċivili x'probbli kollhom jiġu jiġbruna minn x'imkien. Għalik hekk xi marka l-bidu tas-sajf jien normalment ngħid l-ewwel ta' Mejju naqbes qabża l-baħar, naqbes qabża ġol pool, parties u x'naf jiena. Però dis-sena hekk volja morna l-parties tal-ewwel ta' Mejju jisna hekk tħossu għadhom għall-bogħod is-sajf. Erħila u erba diski bħalissa dejjin matul il-ġurnata u hekk li iktar għajmu lak il-buzz għal dak is-sajf. Zara Larson, Midnight Sun, nkomplu biktar buzz u ħafna affarijiet preparati għalik għal-imis. Però l-ewwel nkomplu waħda bdejna, bonġu!

The Weekend, Blinding Lights, għawek fuq 97 Bay, Mia Wayne, waqt Bay Breakfast, Bonġu. Farrit inkwetanti li beda jgħid, inkwetanti, insomma, kien fan kbir ta' The Weekend, beda jgħid li ħajjaf jagħmel il-mużika taħt dak lejlis, taħt The Weekend. Infatti, ħafna teoriji bħalissa dejjem dwar l-aħħar tour tiegħu li dan probabilità kbira ħajkun l-aħħar wieħed. Taħt li sem The Weekend, però, qed jgħidu li ħajagħmel mossa kanja ħajbiddel ismu anke hu stess kemm il-darba ħindja dwarha li ħajjispiċċa qabel tesa' fej. Ismu l-propju, insomma, hekk ismu tiġi tgħidi kif tippronunċjah. Però ħajmur daqsxejn ta' paħ differenti kif rajna ħafna artisti differenti jagħmlu matul is-snin. Fostom Post Malone li mar minn daqsxejn ta' rap u hip-hop għal stil daqsxejn iktar country. Onestament, kurzita li xiex ħajxaqleb u jaqleb tikkonsidra l-fatt li mat-tema ta' Michael Jackson beda billi kien Michael Jackson impersonator. Also, happy belated birthday l-ħabibatana Sabrina Carpenter li jumejn ilu għal et 27 sena. Bonġu!

0: Satariano, Mr. Riley, Coca-Cola, and Topsy Veggie Sticks. Weekdays, 3 till 7.
1: On Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Well, bija tal-ġurnata komplistanna temp parzialment mżaħħa fil-lum, temperatura li nizlet sewa minn kif kellna ftit tal-ġenet ilu, temperatura li l-lum tola sa 23, l-lejla tinżel għal 15 ta' parti minn hekk ir-rieħ li żid ħarira palissa tjonfoħ għal forza 5 u l-lejla jinżel għal forza 3.
0: You're listening to David Malia, 10 till

Wadon Kamiamlu, re-released a Hadino Vera Talgen, Fatboy Slim, The Rolling Stones, Satisfaction Skank fu NAD 7 Baby Shim Dew, għal-dakli uwa l-erba fil-ħodu, l-erba fost il-ġima u koll, b'don uqorbu aktar biċin ta' dak il-weekend, jirġi r-torna programmi for ta' mid-morning bi David Mallija, fċemx, għal-kemmux temperatura u li a short of UV index ta' għax, u differi għal-li ta'

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift fuq 97 Bay, unti għara diġala minna mek pal manaj l-ek dejjem, jek t-nsabx fuq il-posta xol e fuq fitxju, jew anka forsi t-nsab fuq inna ħada barra, għaddej għaz dawn bil-faċendi ta' xol, dal-waqt n-samilek fit il-Eurovision il-birak fil-axija, l-ewel semifinali u għaparti minnek għada. Għada semifinali li konna il-na ta' n-istennew fejn Malta, tal tkun għat t-kompeti għal dal-waqt.
1: Officially back for its 19th year, and Bay's got your access.

Bodaska mux bita id-diska kella tirrepetija għal tliet darbiet. I love it, I love it, I love it tabela kajfu bejja. U dik hija t-tema tal-Eurovision smajnija wara ħafna l-bieraħ fl-għaxija fl-ewwel semifinali tal-Eurovision spettaklu tal-ġen kien hemm total ta' 10 pajjiżi li kwalifikawa għal finali u mbagħad kellek 5 oħra li sfortunatament ma rnexxilhomx jagħmluha hemm għal finali u issa llum ftit ta' break u mbagħad għadha it-tieni semifinali nfakrek li Malta ser tkun qed tikkompeti f'dan is-semifinali ġifieri infakrek li l-ħamis għal xi disota fil-għaxija ara li tixhelu għall-insegwu li l-ħatlif Aiden li tant u tant ħadem vera rajt ħafna xogħol li sar wara din id-diska ta' bella li tirrappreżenta l-pajjiżna ġewwa f'Vjenna. Naraw jekk Aiden jirna xirux jagħmilha għall-finali jew le kemm jira qed titgħattista tajt imma issa ikomlu Ed Sheeran hawn i Bad Habits.

0: Free Your Mind fuq Energy 7 Bay u xikultant vera jekk ikolna bżonn nagħmlu jkollna naħħu dawk il-ħafna ħsibijiet li jkollna f'moħħna għandna bżonn nirrilassaw ftit inħoss li bħala popolazzjoni in ġenerali nkunu vera stressjati għandna bżonn nikkalmaw ftit u m'għandniex għaġla. Hemm sorajt ikollna ċertu deadlines fuq ix-xogħol imma fil-verità u kollox fil-pass tiegħek wara li tagħmel ix-xogħol sewwa milli ħafna għaġla jiena tal-inqas hekk nifhimha. Dalwaqt inkomplu baktar mikbar tagħna Ray Jordan Smith u anke ċans tiegħek. L-tmur tara l-Bruno Mars live ġewwa Milan, ma xkun se ngħid pajjiż ieħor, bil-tur li għaddejt tiegħu bħalissa ed Romantic.
1: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year and Bay's got your access.

0: Center.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Arbija tal-ġurnata kompristana temp parzialment imsaħħa fil-lume, temperatura li dal-waqt laħħaq l-24 gradi Celsius lejla tinżel għal 17, ma parti minnek ukoll UV index qed jimmarka 10 l-lume ġifieri ara li tagħmel ftit tas-sunblock. Jekk speċjalment intu persuna li taħdem fuq in-naħa ta' barra, hemm is-sunblock huwa essenzjali ħafna.
0: You're listening to David Malia, 10 till

Għad fu jina di 7 bej David Twelli jawneku jidda li dan il-raġel irnexilu jizgitxa l-autoritajiet għal 70 sena sħaħa kif kiena tisuq il-karrozza tiegħu mingħajr liċenzja. Irnexilu jagħmel rekord li naħseb qatt ħadd fid-dinja ma rnexxilu jagħmel għad din il-biċċa tax-xogħol għalkemm ovvjament Malta ġie li niltaqgħu magħhom din dawn is-sitwazzjonijiet u għandna bżonn kemm jista' jkunu nkunu konformi mal-liġi xi nkella nixbidlek wid ngħidlek għalkemm ma tantx nista' sewwa. Somber Awni Home Record fuq dejjem.

0: Kehlani, flum chema Asher, Should and Ever, fu in 7 Bay, u mani sax mani t-kelmux dwar il-World Cup, e kifissa uffiċjalment nsabu biss 30 ġurnata l-bot minnu, u jidher ħarġet l-aħbar li Shakira għadha kemm tiżvela id-diska tagħha għall-World Cup ta' din is-sena b'isem ta' Dai Dai. Għad nirrid nismagħha jiena għax għandi kemm nara l-aħbar issa stess u ħankun qed ngħidilkom x'naħseb jiena fuq għadin id-diska.
1: This ain't

0: Bieber Rexha, Faithless, New Religion fu NIT7B, u kon għadnet għamet netkelmu dwar il-World Cup u kif jonqos issa biss 30 ġurnata u jidher li Shakira għadha kemm tatna diska tal-ġen blisem ta' Dai Dai hija l-entem li hija tuża għall-World Cup li ikolli ngħidlu fil-fema tiegħi hija aħjar mill-uffiċjali li ħarġu nkun onest magħkom u apparti minn hekk naħseb tagħmilha fost waħda mill-aqwa diski tal-World Cups li ħarġu għax jiena jekk hemm diski li veru xburni tal-World Cup għandek waka waka ta' Shakira stess We Are One ta' Pitbull flimkien ma' Jennifer Lopez, Waving Flag u naħseb Dai Dai issa tagħmilha parti minn dak il-grupp. Żgur, żgur, żgur, morru smawa għax vera tajba.
1: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year and Bay's got your access.

Il Verzuna li jenti għandak iċ-ċans purtara live ġewwa Milan b'kompetizzjoni li għandna palissa I Just Might ta' Bruno Mars fuq Bay. U aħna għadejn bil-preparamenti kollha biex natuk weekend tal-ġen ta' kif isser ir-ritorn ta' Club Culture. Ħafna DJs li naqdu miegħek għada li tagħha stess, skużawni, kollox ibda mid-disal qudiem ikollok lil NPs Rinz u mbagħad eżatti wara G7 Fridays minkejn ma' Gabby u anke parti minnek ikollok District ma' LPM mhux ta' min jitlifom. U anke nfakrek fil-Friday Throwbacks bejla xogħol f'sinar ukoll dawk segwihom miegħi.

Dneska dal Jen Fisher Rain for Bayo. The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center. Day. Uventi Blahar, ta din il-ġumati sta dispiċċa f'dan il-mittura voucher fidej li palista jinsabaw nek ġew l-studio stana dawk il-numri jidru vera sbieħi kolli najt hemm. Il-voucher li sta dirbħu billi inti tissuġġerilna li fil-fema tiegħek hija l-aqwa diska favorita tiegħek tas-sajf. Hemm dan tagħmlu waqbej drive ma' Ryan u Gail u mbagħad fl-aħħar ta' din il-ġimgħa jażlu lil xi ħadd minnkom li naxxilhom jagħmluha għall-finali biex irbħu dan il-mittjura voucher. Fuq kwalunkwe ħaġa li tixtri inti mingħand the Plaza Shopping Center ħafna affarijiet li tista' tixtri minn għandhom, jiġifieri ejja, good luck kbira segwina aktar tard illum. Malta's biggest throwback.

0: Keep listening. Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Iswa l-issaf temp msaħab u għek għanna nista nnoħa l-komplement tal-ġurnata bieċans li għanki rieser kompli jizdiet għalix jitla l-forza 6 l-lum. Blu l-għada, 25 gradu tinżel l-lejla mbaħt għal 17 biz.
2: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.
0: With

L-ħareġ dan ukoll Harry Styles the cat American Girls fight nari seven bay l-erba war of sinar diġo għasanna f-nofsi triq ta' weekend diħor nispar li jinti kellek ġurnata tajba sa' issa fimni probablement t-tismana waqt il-lunch break per eżempju forsi rriċ ta' mel qadja ta' malajr forsi t-għu dik naqra zaħir aktar mil-break imma dik bejnietna so' biex jina xilek ta' mel erba qadjiet ukoll imma law nasbli kollha kemm aħna ġirja minnija sowa mhux qed ngħidlek li xi ħaġa tajba imma nemmen li kulħadd għamilha xi darba oħra. Imma lissa komlu għaddejn ġejk hawnhekk inżommlu kumpanija sa tlieta iftaħlu daqsxejn għal din throwback.

0: Tanu għajtna rrisam bej Ed Sheeran The Catchphrase, għal minna unu ftiti għar t-kelma għdaxħej fuq xaħġa li għal totalment ħazina, so għajġ bri jħazin ħafna jek xaħat jiprofa jgħamil għadin ħaġa. Pero fl-istess ħin nemmen li jkunaw ħafna nis faċe għemmet konna tfal li probabilment kienem xaħat minna li prova. Sa kolla s-seri bħa bejnietna marra t-kelma għdaxħej dwar dik għal dal-waqt. Apart minn hekk, Alex Warren, Wonky, Billie Eilish, Jane.
1: Hits of the week on

Alle bor lof sinar, Sean Mendes, Camila Cabello, de ca Signorita, fwaid nari sa'n beo lwm online ddemi abdua min daqsek fuq xaġa differenti mis soltu. Lwm dawi abdua, fuq meta konna tfal li probablement u kol meta konna f'dawk l-ezamijiet ta' tensjoni u levels, A-levels u anka l-ezamijiet tal-università, nassumi li probablement inti ta' fil-xaħat jow anka la forsi kontinti sa' dik tibqa' bejnietna. Li provajt jistib modi differenti ta' kif inti tipprova kif taqbattajt tiċċitja sowa għall-eżami. U dan huwa suġġett insomma li qabdu barra Malta jiġifieri ma jien qed nagħtel ebda dejjat ta' kif għandek tiċċitja. Però sabu l-iktar modi ta' nies u studenti li pruvaw jagħmluha hija billi pereżempju jieħdu xi noti fuq wara tal-calculator. Jew inkella pereżempju jien naf tikteb xi noti żgħar fuq il-flixkun tal-ilma li tkun tista' ddaħħal miegħek waqt l-eżami, kollha semmu dawn ir-raġunijiet, però ku kelli nsaqsilek. U min jista' nisemm mill-ebda isem hawnhekk sewwa, ku kelli ngħidlek jekk inti ġieli pruvaj tiċċitja f'eżami, x'inhi t-trik li skontok ħadmet. Imma tin naqra WhatsApp 9930897 u għalissa koplu għaddejjem ma' din Billie Eilish, vera l-ukit forward li nisma' ser tajdu, biss se toħorġu.

tiegħi bħalissa din Olivia Dean li kanet Man I Need la darajna wkoll l-ewwel semifinali tal-Eurovision Song Contest x'għamilt inti. Right, u jew ovvjament li stage kull sena ikun fenomenali kien hemm erba' diski wkoll li tajt pereżempju passabbli. Ovvjament aħna kollha kemm aħna nkollu nissapporti hawn kull naqra bajjeġ tal-Malta nispera. Però eħeġ derlek inti qbilt ma' minn għadda jew forsi kont taħseb li xi ħadd ieħor kien ħaqqu jgħaddi minn flok dawk il-pajjiżi li għaddew. Bad naqra WhatsApp 9930897 però tinsiex għada hija l-performance tagħna l-Maltin sewwa. Bit-tama li jirnexxuna naddu għall-finali ta' naristip li ġej, ovvjament. Good luck bear Leiden semmit team kollu ta' bej.

0: and looking hot. Thanks to the Plaza Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Insomma, l-issaf temp imsaħab wa kanna nistennu għal-komplement tal-ġurnata bieċans li rriħ u kol seri kompli jizdiet għall-lum għal ixjitla l-port 6. Luna temperatura l-lum 25 gradu lejla mbagħad tinżel għal 17.
1: Hey. You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.
0: With Mir-

Bella Kejlo u dabri smajna bija din u spiċċat barret viral u koll fuq TikTok minn hemmhekk Skoprania di kienet I love it, I love it, I love it għall-erba għar nofsinhar nispari sa issa kellek ġunata tajba inti forsi tismana ovvjament waqt il-lunch break jew kellha just in ġenerali qed tismana waqt li qed kompli għaddej inti fuq ix-xogħol tiegħek kemm ikollok xi ħaġa għaddejja bħala mużika wkoll kultant aħjarek sewwa milli toqgħod tisma' ċertu affarijiet li jkun qed jgħidu l-kollegi u kultant iskanta nafx tiġrek x'inti wkoll. Kull ġurnata fejn verament tipprova tiffoka inti u l-kollegi tiegħek jinsertaw għalhekk li jkunu naqra fih mix-xogħol tagħhom u jieħdu ras kulħadd sewwa jiġi ma tkunx tiffoka minħabba fihom. Jiena kważi vera nuq pjaċir meta ħafna l-kollegi tiegħi kul qed jaħdmu bid-dar għax għal naqas ngħid ejja llum se nkun instantella ħafna iżjed xogħol għaliex m'għandi l-ħadd itellifni. Ma nafx jekkux waħdi li jgħaddu dawn il-ħsibijiet minn moħħi fil-każ li naqra WhatsApp 9930897.

0: Hemm kontri ma nisma ħadin u koll Tom Grennan dikat Little Bit of Love for 897 Bay u għed l-ok artisti li kien fajizna Lyle of MTV u koll u għed nisammu Lyle of MTV sa pik li nkunu nafu u koll min ser ikunu dawk l-artisti li ser jiġu fajizna li sajt sa ovvjament nafu li Katy Perry ser tkun headliner pero mandiġ dubu li ser ikunem iktar artisti li suppost ser jiġu Malta iġveri sara dimmeju ej naqra bawtajm li taqtawna kurzita li xina ħammut bil-kurzita għankun onest Pero minna unu t-tiju għar Olivia Rodrigo għan kisiku ġejjim
1: Drive home with Ryan and Gail
2: With Satariano, Mr. Riley, Coca-Cola and Topsy Veggie Sticks Weekdays, 3 till 7

Alex Warren u anki Ella Henderson, the cat Carry You Home fuq 97 Bay, il-ħadd li għadda tinsiex ukoll. Mela, tajni jom daqatajn laqgħu 40 tagħna ta' Base of 43 numru wieħed. Imbidera għaliex Alex Warren infatt li smajna ftit ilu Fever Dream per nexxu li jagħmilha fin-numru wieħed għal din il-ġimgħa. Ovvjament se niskopru ser jinbidel eżatt nara ħadd li ġejjek u hux kapaċi jagħmel total ta' ġimgħatej fil-quċċata jew inkella u jisser jinbidel kollox wara ġimgħa waħda biss. Inti li hu żgur li jekk il-ħadd li għadda xi raġuni oħra ma stajx tisma' laqgħu 40 tagħna toqgħod tinkwita. Ċekkja l-lista kollha bay.com/top40 ħalli xejn iżommru hekk up to date ukoll.

dilek u għan kħin saħat min sħabek li t-morru taraw il-Bruno Mars l-Ulju Rijġej kem xari uħra jista jkulli inti u xaħat min sħabek jon kħara t-fajla rus il-raġel mara t-satuħu il-mintri tanke t-tuħu l-kelpi u l-għattu sa t-satuħu domu koll il-ċans li għan t-morru taraw il-Bruno Mars parti min romantic tour tijaw ġowa Milan u koll jġveri dikja kooperazzjoni tal-bli għalix inti l-għaltħalas għal-flights l-għak l-accommodation u l-għanqas għal-stadium tickets grazzi għal Burger King, MCCAA, Transport Malta, Domino's, Accessorize u anki Michael Attar Limited. Kull ma tittamel, għoda tenta dak il-Q2 message u ma li tissimaw importanti għafna li tibadilna fuq WhatsApp il-kelma Bruno. Għamelek, Unbat jista jkun li ħana nċempru rekonajdu lek li inti għaddejt għal-finali. Pero bizgur ta' għaddi għal-finali jekk nċempru lek ma tistax tajdinna il-kelma hello imma trid tajdinna bej bring me to Bruno. Tajdinna hekk daqshekk faċli u mill-ewwel ser ta' għaddi għal-finali. Good luck!

0: Johanna mis soundtracks uffiċjali ta' Devil Wears Prada Tool palestra jintwara wkoll fis-cinemas dak il-kbira ta' Lady Gaga wanki Doechii The Cat Runway fuq bej. Jiena kollox minn għandi għallum minn hawn ftit ieħor fideh llum waħdu reġgħal darba oħra miskin. Waħdi waħdi. Ryan iżomlu kumpanija sas-seba' matul bej drive u jien u interreġgħu nitkellmu għada u kun qed inpass il-bot mill-weekend bej is-sija u tlieta ta' oħra f'sinhar. Ciao ciao, have a great day, għalli fadal minnha.
1: Malta's number one hit music station. Hey.
2: Il-Kummissjoni Elettorali tawża lill-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
3: Internet super veloci! Bil-qawwa tal-fiber 2.5 gigabit ta' Melita kollox jaħdem mill-ewwel. Sempliċi ħafna. Wi-Fi madar kollha provdut mill-Hero Wi-Fi 7. Kull kamra, kull apparat elettroniku. TV li joffri divertiment bla limitu. Danu flexi minn Melita. Bxejn għal siċur.
4: Mill-ħwienet jew online minn melita.com.
5: Think FireTech when it comes to securing your home. Think FireTech when it comes to securing your business. Find us on Facebook, FireTech, before it happens.
6: Game on. Over 100 arcade games, bowling lanes, laser tag and karaoke, plus a full restaurant when you need a break. Why choose one thing when you can do it all? Only at The Eden. Visit theeden.mt.

0: listening. Bay. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Idu qed tidħol f'sinara nofsil ġimgħa jew kif tgħidha Gejl. Hamdej kif aħna kollox sew jew bħala illum bħala temp ara xemx kemm xejn imsaħħab daqsxejn rieħ skont il-Medoffice tgħid lilna li għandha tinħass ta' forza 5 forza 6. Temperatura ta' 24 grad Celsius u l-lejla 16-il grad. Nibdew Madonna u anke Sabrina Carpenter. Kollaborazzjoni enormi fil-vera sens tal-kelma. Tlaqna!
2: It's Ryan and Gale, 3 till 7.
0: With Satariano. Style it, grill it. Outdoor living.

ftip għatin stema tarb li jħtħi ċiċtegli. San ifodera MK Clementine Douglas asking fejna li semmbej kif jabżu sew 3 u nofs ta' u nofsenar, rajem mija ka' unek biex nżomlok daqxen il-kumpanija u għapart minn jekedin nofs ġemal bot t-istaħdej tal-weekend kif ukoll based of 40 li ritorna il-ħat li ġejn. Fakrek ftit li nal-ħat li għadda, ġej kħabbar li Alex Warren jgħat fil-numru 1 għal Fever Dream u Bruno Mars jgħat fil-numru 2 għal I Just Might. Biex tara l-lista kollha ġurnata b'assoltu bay.com/top40 inkomplu ġimalta u kolx kombrazzjoni.

Waħda mill-ġodda tagħna Pross Pakluni, Free Your Mind fuq ejda nisem bej jaqbżu l-erba neqsin kwarta u nofsinhar u kif se naħsbu għadha wkoll għax Malta nemmen li se titla' għall-finali. Battajin fuq l-Eurovision ftit minut ilu, ħabbu ħwies aħna l-Maltin u lawċin il-Eurovision. Kien hemm l-ewwel semifinali l-bieraħ ġewwa Vienna din is-sena u batuli ħafna minnkom fuq xi ħsibtu fuq il-bieraħ. Eżempju ġek, batinna grazzi kbira ħabib tiegħi tal-li qed tismani l-ewwel net u qalli waħdek qalli hello is-semifinali kien sebeħ ħafna naħseb l-iktar li oġobni oġbitni kienet ta' Sweden naqbel mija kervi vera xi żbuħija ta' diska kellhom Sweden. Insomma, din kull sena jkollhom xi diska sabiħa Sweden u għal l-Italja imma mal-ewwel kienet fil-finali dik eżattament u naħseb li Malta eċitat għal-adessa. Grazzi kbira ġek u anka jiena jirviri jiena wara Malta ovvjament tal-Italja personalment vera toġobni. Ovvjament l-Italja jidħlu awtomatikament fil-finali. Jiena bħalek naħseba jirvi, jiena bħalek naħseba ġek nemmen li Malta taddi għal-finali, ovvjament m'għandix li x'kien dubju għal xiex ma titlax ukoll fingħidu kif inhi. Għax mhux biex nistema' bajj istemma għandna għal xiex inkunu kburin aħna l-Maltin bid-diska li għandna. Jirviri proset kbira, good luck kbira għejdin għal-għada u jibqgħu ibatuli x'taħseb fuq l-Eurovision tal-bieraħ 99 000 897.

0: Keep listening. Bay. With APS Bank, values you can bank on.
1: Idoq biz nasew id-viri t-tħanna għattini sija flimkien, rajmi għakawnek l-lum bħala temp xem xikem xejn imsaxħab imma riħ mux ħazin għat jajdunna l-imsemmija folza 5 sa folza 6 bħala temperatura 24 grad Celsius mux daqs gravi u l-lejla 16 grad.
2: This is Ryan and Gil 3 till 7
0: with Topsy Veggie Sticks. Try

U darba nismaħħa din artista dejjem tfakkarni f'Gejle. Olivia Dean, Man I Need, raj miak hawnhekk kif Gejl mhux hawnhekk ma daqt tirritorna magħna l-erba' u 10 ta' nofsinhar u l-bieraħ lura kien hemm Jake waqt Homegrown u kif badnija fuq il-mużga ġejjna ftit minuti ilu fejn huwa l-programm Homegrown iddedikat għall-artisti u diski lokali u anke daqsxejn ta' Throwbacks Maltin ukoll ma joqsux hux vera. U llum tfajna fuq is-socials tagħna klip ma' Żoe Merċieqa titkellem dwar is-single ġdida tagħha waqt Homegrown u ħanejlek vera, vera interessanti. Għandek issibu fuq is-socials tagħna kif ukoll fuq 897B Official fuq Instagram kif ukoll TikTok u titilfux it-nejn li ġej ma' stereotipi, band Malti enormi u bravissimi ukoll.

0: U throwbacks majif u shapeshifters Lola Stiem fejna li sembi għall-erba u 17 minuta ta' One of Sonar u vera rendim li ħansaqsi kimmam rajt artiklu bqajt imbella, imbella, xaddi kem nara u d-diemi asħatem minna, asħatem minni zgur kif ħanajdi l-ek din imma għal jistajkun, ħansaqsik wahda din l-ewel xini għadik il-ħaġa li qatt ma tallim tamel u dejjeb kellek kurzi da biex xidarba tamela dik il-ħaġa forsi jinnaf bil-fors hemm dik il-ħaġa partikolari wahda li fil lek li dejjem ritti tallim qatt ma tallim bil-fors hemm dik il-wahda eżempju jiena li nfaqqa swaba ma nafx nagħmilha u dejjem ritni tallem minha ta' żgħira u bqajt qatt ma tallim taka sħabi kulħadd jafis xejdulu faqqa swaba ta' subax ta' jdeh u jien qed hemmhekk nipprova u qatt ma rnexxieli imma x'inhi hija tiegħek ara let me know fuq il-WhatsApp tagħna forsi tittibat li messaġġ jew voice recording 99 000 897 u ngħidlek din il-persuna x'qatt ma talmet qatt ma talmet jiġifieri qatt m'għamlet f'ħajjitha nemmen li fejk din imma msomma sinħallik bil-kursi da issa ibgħatli sa dan it-tant.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and

kan vi sabi hos vera Louis Capaldi Stay Love för i den som vi har lärt bara nofs när sin klätt minut i dagen av sån här. Rai mi akaw nek waqt bej drive jina ftit minuti luq batta fuq din. X'inhi hija dik il-ħaġa li qatt ma tgħallim tagħmel u dejjem dejjem ta' kellek kurżità biex xi darba tagħmilha dik il-ħaġa. Pereżempju battilna xi ħadd u qalilna isma' di. Għandi problema li qatt ma tgħallimt li filli nagħmel xi ħaġa tajba bħal issib xi jikel pereżempju lesti preparat pereżempju lesti preparat l-mara tiegħu u tiġi u tgħid li ma jogħġobniex pereżempju ma nistax nikkuntenta jien il-mara tiegħi jiena qatt lutlu sma qatlu li għandek tagħmel għadin. Għamel lista ta' affarijiet li joġobha pereżempju ikel li joġobha. Ħalli żgur tiftakar u ilab sejf ukoll u sejjer lilhom pereżempju ħalli żgur ma jkollokx problemi saqsija mal-ewwel dirett ċemplilha jew bagħtilha messaġġ ħalli inti dejjem tilab sejf sewwa. Dak li batlu jien irbiri xi ħadd li qed jismana. Kif ukoll jien tiegħi għax issa ġiet nifrasi era waqt li qed nitkellem hekk ġiet nifrasi li hi xi ħaġa li ma nafx nagħmel dejjem ipprovajt nitgħallem minnha ta' żgħira u qatt ma tgħallimt titħaqx bejja naf li vera taddaħ biex tgħidha fuq ir-radju ma imma ma nafx jiena qatt ma tgħallimt. Nitfewwa, sewwa dejjem, dejjem, ipprovajt minn ta' żgħira kulħadd wara x'naf nagħmel għax naf nagħmel, inti taf tagħmilha dew jiena nipprova, nipprova u nipprova u ma jnexxilix qatt jekk toħroġ waħda xejn, alright, irvin imma qatt ma ipprovajt jien għax taf inti hekk jien nitfewwa qatt ma jnexxieli, jiġifieri ma nafx taħseb inti ma nafx hekk hemm xi ħaġa li kulħadd hekk kważi jaf jagħmel, inti ma tafx tagħmel hekk dejjem xi ħaġa li dejjem ipprovajt tagħmel qatt ma jnexxielek u qatt ma rid tagħmilha pereżempju let me know fuq il-WhatsApp tagħna nara 9 9 0 0 8 9 7 u ngħidlek ukoll rajt jiena fuq is-socials fuq persuna li ma tafx tagħmel din ħaġa partikolari li jiena bqajt imbellaħ sew ma. San Compro, Kelvin Harris, Clementine Douglas, isema Blessings for Babe.

0: Xin għata throwback t-fight, like ux vera Naughty Boy, Sam Smith, La La La Fuq ejda nisem bej, jabżu sew Il-ħamsa niqsin kwarta war nofsenar Rajem mija kawnek, u jina batta fuq di Xin jaddik il-ħaġa Partikolari l-qatma tal-lim tamelu Dejjem xie darba dejjem rit li xie darba darba Titallem din l-skill Batit inna wahda mis-semmija taħna sera U għalt inna wahde, kara Fidejk sera
1: Jina rajin, xie ħadżoni dejjem xtaqt li tallim Waqt ma kelli l-opportunità għax ommi tgħid kemm kienet beżżani għax darba kelli waħda minnhom waqgħajt minn fuqha.
0: Ħażin.
1: Hija rota.
0: Rota.
1: Qatt ma tgħallimt insuq rota u kull darba li nara xi ħadd isuq rota, vera nħoss naħzi li ma nafx nagħmilha.
0: Għandek raġun.
1: Vera tidher xi ħaġa faċli imma jien assolutament m'għandix idea kif iżżomm il-bilanċ fuq rota u nixtieq li naf.
0: Isma' sera, grazzi kbira tal-voice recording imma isma' għam, qatt mhu tard, eh sera, qatt mhu tard. Jiena filli tallimt ir-rota kont insuq daqsxejn ta' jirviri ftit żgħar ma tkun żgħir, ir-rota mbagħad kif waqft insuq jirviri xejn, nsejta kompletament fidejk li issa biex naqbad rota u nsuqax jirviri naqgħu nitlef il-bilanċ żgur m'għandix li x'kien dubju. Imma isma' sera, qatt mhu tard irju fl-istess ħin tifranka daqsxejn it-traffiku mhux hekk. Ibqgħu ibatulna jvidik il-ħaġa partikolari li qatt ma tallim tagħmel bħal sera qaltilna li baqgħet sal-lum il-ġurnata ma taf. Issuq ir-rota ma qatt mhu tard imma dejjem rid li xi darba titgħallem din l-iskill 99-0-0-8-9-7 u biex inkomplu waħda li żgur set qajmek minn hemm kollaborazzjoni enormi Rose u Bruno Mars fuq bej.

0: Man, l-istor immaġna, isbani, jekk għandek tażel diska parti ovvjament ta' Malta dejjem, hemm dik id-diska li vera toġbok bħalissek, forsi smajt tal-bierak, forsi ħad isma'ħa għada wkoll live. Hemm dik id-diska partikolari li vera toġbok?
1: Jiena ara ħanejdlek ovvjament Malta ħanejt, Malta l-ewwel.
0: Dejjem.
1: Ċipru wkoll ta' Cyprus, vera sabiħa wkoll, ġalla jisimha, Moldova sa hemm ħafna jiena Eurovision fan waħda mill-kbar jiġifieri naqra diffiċli biex nagħżel.
0: Għandek raġun, kollok ta' tittasel kollox jiġifieri, kull pajjiż
1: li sabiħa.
0: Ejja minn hemm, jien għandi high hopes kbira li Malta titla' għall-finali, għandi feeling kbir kbir.
1: Manifesting it jiġifieri, ejja ħanerbħu ja morru tajjeb.
0: Ejja minn hemm.
1: Greja.
0: U le għanna diska l-finali zgur, jirviri, bla dubju. Grazza ħafna Ċeska u ħeffan, jirviri, ħeffan ħubaz kbira, da specialment.
1: Thank you,
0: ciao, thank you.
1: Ciao, see you, bye.
0: Ekku għada, is-semifinali kif għaltinna jirviri għat murtaraħ live Ċeska mek, jirviri ġewa Vienna minn jaf xbaz, minn jaf leċitament li jadħos bħalissa, it-tieni semifinali tal-Eurovision u Malta se tkun qed kanta, kien nerġa' semmilek għada, se tkun qed kanta qabel tal-aħħar, fin nispiċċaw bil-kbir, mhux hekk jirviri. U kif għalet Ċeska jien ukoll naħseb għall-istess m'għandix li x'kien dubju li għandna nitilgħu għall-finali. Imma msomma, kollox għal għada s-semifinali, it-tieni semifinali ġewwa Vienna u biex inkomplu wkoll waħda ta' Harry Styles ukoll waħda mill-kbar tagħna u kważi żżomm l-kumpanija jisimha American Girls fuq bej.

0: Throwbacks, my if oosh, Daniel Bedingfield, gotta get through this, right? Mi akawnek Wad Bay Drive, għall-erba ta' one of sonar, l-ħamsa u 23 minuti ta' one of sonar, da' ussa u naf. Naf li vera jgħat eċitatu fuq xwieq biex ritorna dik il-kompetizzjoni ta' Bruno Mars li għaddija bħalissa messaġġi wara messaġġi. Bruno. Għara li nejgli kuwa li vera d-infiċin biex nilabuwa fl-imkienu jista' jkun li da' set isma l-kjuto message biex tibat inna Bruno fuq WhatsApp. Imma, mus nejgli għak xejn aktar, emmek jgħateja. Good luck!
1: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year and Bay's got

0: Kemm minna ma nisimgħu flimkienux verata Galantis Heartbreak Anthem fejna nisimgħu bejk if jaqbżonna 5:09 ta' nofsinhar u din hija l-oppost, sewwa l-oppost kompletament l-oppost ta' Heartbreak għax daqt jasal il-ħin tan mistenni minn kulħadd biex nilagħbu din hemmhekk hija tejja.
1: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Artist enormi, 16 Grammy, number one album u korre baħet nejlek. Artist enormi. Bruno Mars u inti tista tmur tarajh, tarah live ġewwa Milan b'xejn ma' persuna tixtieq qalbek bi flights u anke accommodations inklużi. Mhux għalissa, ma' mhux għalissa ara se nilagħba mhux għalissa da għax diġà qed tibatuli Bruno Bruno Bruno fuq WhatsApp, imma kif tisma' l-cute message ibatilna mill-ewwel Bruno fuq WhatsApp fuq 99 000 897 ira se naqba persuna at random inċempilha u kif taqbadni importanti ħafna, ħafna ħafna ma tgħidlix jew hello, jew kif inti, jew ejja ħanir pol Eurovision, le titgħidli. Bay bring me to Bruno. That's sempliċi. Bay bring me to Bruno. U hekk tfisselli awtomatikament kun dħalt fil-lista tal-finalisti tagħna aktar viċin biex terbaħhom inti dawk il-biljetti. Taqtax qalbek. Grazzi kbira għall-sponsors tagħna ta' Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u anke Accessorize. Ejja ħraqbad lilek din id-darba. Importanti kif tisma' l-cute message ibatilna Bruno fuq 99 000 897.

0: وكل واحدة بالجودة تاعنا فيشر تونز اند اي فيفر فايدنا لسمن بي سكوند البوت بيجي دقو الست لقسن عشرين تفل عشية راي ميكا ونك ووصل الهين بيش نابودين اي خندحلو برسونة اخرى الفينال هيوز
1: Hey, bring me to Bruno
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize
0: Battunna ħafna messaġġi tidru li ħanejglu għallejtlu daqxejn ir-radio biex tismaħħa sew dik il-cute message għax battunna ħafna messaġġi Bruno. Jiena bad persuna qed random daħħalta fis-sistema tagħna u issa afast call. Sewwa nittama li tibda l-frażi li qed nistenna bħalissa. Deġej leċitament, nittama li taqbaċ mhux tħallih silent dak il-mobile, nraw waħda. Għadu għaddej, għadu call, għadu call. Ejja, ejja, jħassra, kem taqbad dak il-boba li jħassra, nittamma mxu waqt li jtissuq, sawa?
3: Hello?
0: Ma minna xej, rajin jien. Skunsani, jħassra, jiddispjaċini, Kelsey, edha live on air. Palissa, jaħasra, kif nisba dak il-silenzju, kun nishtiq dik il-babring mitu Bruno, bizba, jaħasra.
3: Nik, il-verita, ekkont ħani, jt naħseb bil-tal-bej,
0: jaħasra.
3: Jaħasra.
0: Ma ġoġ, ma ġara xej, ma fajt liġru, Kelsi, fajt liġru.
3: Thank you, Imma.
0: You're welcome, Imma. Grazie ħafna tal-li jt-tismana, Kelsi.
3: Thank you, Imma, no bat-tismakom.
0: Grazie, grazie, ġurata tajba, thank you.
3: Lilek
0: u kol, bye-bye. Bye, Kelsey. Iva, maġena xej, jaħasra, jaħasra. Kem nitħassru mbat min jibda hello, mbat imma fajt liġru, jivri jina l-ewel wied, jivri jek nara kol u ma narfux, ma l-ewel ħanajt hello, jivri ma jġin nixfrasi mill-ewel biex nejt babring mitu Bruno. Ma importanti, jek nċemplu l-ek aħna, u inti ma tkun xert ta' minu l-kol, anke kun li maħallem ta' xol, xorta jiglu babring mitu Bruno. Kem jgħilek, xettejt jaħasra, xivri babring mitu Bruno. Da' sejk, jivri laqwa li inti ħatt il-riskju, mux jek, imma prosit bina xorta wahda l-Kelsey, jivri ta' tax qalbek aħna, nerġin nabuwa għada waqt bej breakfast, sewa, t-telfuġ bejn il-sitta ta' filodu u anka l-lax ta' filodu, t-ġet ritorna bej Bring Me to Bruno, sewa, kompetizzjoni fejn inti tista' tidħol fiċ-ċans li tilba' dawk il-biljetti bi-flights u anka accommodations inklusi biex tmur tara live ġo Milan, grazzi kbir għal Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u anka Accessorize. Kollox għal-għada u tattax qalbek forsi indaħlu lilek din id-darba l-ġollista tal-finalisti tagħna.
2: Malta's number one
4: hit
2: music
4: station
2: Bay 50 years.

Dan kienu hand-trick sisema Golden fuq ejdan il-7B'a 6 neqsin 8 minuti ta' falaxija jiddu ussa u situazzjoni uħra nxtieq li naqsam miegħek sewwa. Jien ma nafx ta' jiġifieri, jiena għandi talent fuq dal-affarijiet, misna noħolqu għax ġeti kuljum din il-ħanejn, għax dejjem jien rid nidħol għalihom dal-affarijiet. Situazzjoni sewwa, situazzjoni bħal din ara. Imma għal xiex lili jiġru dal-affarijiet, għal xiex dejjem lili jiġru dal-affarijiet. Ara l-bieraħ rid l-art tiblani sewwa u dejjem jiġru eżatt wara l-bejn, mhux hekk eżatt wara show nindura b'dal-affarijiet, imma. Ma nafx inħoss li nidħol għalihom jien dal-affarijiet. Ara ħanejlek xi ġrali minn hawn ftit tal-minuti oħra, imma issa nkomplu waħda ta' kelani u Washer. Unbelievable!

Ukoll waħda mill-ġodda tagħna ta' Neo Up Out and Gone rajm hija hawn hekk għas 6 minuta ta' filgħaxija. U jiena taf inti batta fuq kummedja kummedja oħra li għamilt for change il-biera. Segment oħra ta' malx ixlili ġu dal-affarijiet fej bażikament ilbist il-qalsiet bil-kontra u spiċċajt sa' filgħaxija sakemm xi ħadd qalli raj. Mux għal xi ħaġa ta' jirbir, mux biex niksrek imma il-bistu bil-konta tal-qalsiet, mux tħossu jdejek, il-veri t-tarak il-mistħija li ħassejt għax għamil ġurnata sħiħa hekk u nibda naħseb li dali tarax ma jitqux in-nies ta' madwar sewwa jarawni bil-qalsiet il-veri bil-kontra. Imma xi ħadd mis-semija tagħna grazzi tal-li battinna qalli waħdek ara qalli ħaj qalli ġrat li taħriġ bil-papox ta' sodda u mort is-supermarket nixtri u qas indunajt u rajtu ma ħarsu n-nies. Ara mhux qed iwassni waħdi issa tal-li għattieri dil-istorja. Jena nifmek kompletament għax mhux l-ewwel darba ġrat li lili wkoll dil-istorja fej aħna taħdejna mmur jiġifieri xi supermarket u tafin ta' malajr ninsa li best jien naf il-papoċ pereżempju tara jien kif ħrixt imma iva tiġru jiġru l-kulħadd taħseb jiġru lili dal-istejjer żgur fil-kummedi li nagħmel jien unbelievable. Imma ibqgħu jibatuna l-istejjer dawk l-istejjer kummedi li għamilt inti 9 9 triple 0 8 9 7.

Fattu na ħafna b'diski enormi tas-sajf, kelli nażel waħda minnhom għal the Summer Plaza playlist, dik id-diska li tfakrek ħafna fis-sajf, your go-to summer song, u jiena llum għażilt lill-Martes bid-diska li għażlet u tfakkara fis-sajf, Midnight Sun ta' Zara Larsson. Vera toqgħod perfetta s-sajf u proset kbira Martes għal ġurnista tal-finalisti wkoll flimkien ma' Queen u anke Gwen. Aktar viċin biex takkwista inti din il-ġimgħa jista' jkun takkwista dawk il-100 euro in vouchers biex tonfqhom ġewwa the Plaza Shopping Center. Proset kbira Martes u taqtax qalbek għax għadha terġa' tirritorna wkoll kif ukoll il-ġimgħa mal-ġimgħa jkun inażlu wieħed mill-finalisti minn ġurnista tagħna u terġa' tirritorna next week għal xahar sħiħ ħan nilagħbu għaddi l-kompetizzjoni the Summer Plaza Playlist. Għadda t-ritorna bejn it-tlieta ta' 1 of Sinar u anka s-sebda fil-għaxija u minna u niftit tal-minuti oħra stennina update ta' traffiku ieħor dal-waqt.

Il-gbira ta' Dermot Kennedy, waħdu mil-ġodda di Turnstile, rajem mijaka unekka s-sema naqsin 12 minuta ta' filaxija, inqas minn jumejn biex jirritorna dak il-weekend u ġvera kif ukoll inqas minn jumejn biex jirritorna Club Culture. Uħt mill-laqwa DJs kolla f-mixwiet immaġina waħda bejn id-dissa ta' filaxija u s-sija ta' filodu l-ġima stess sa' twara Chanel, MP Zrins, Gabi u LPM biex jizommu l-kumpanija kif ukoll is-sib filaxija Gabi, Zrins, LPM u anka J. Joy. Iġri jaslu dawk. Inkomplu kol waħda mil-ġodda di din id-darba Miley Cyrus.

U dakken Nile Horn, Little More Time, Fej 97 Bay, Chanel, unekka l-erba flashija. L-erba f-nofsta ġima, kwasi k-tsatajt, għaddit ġima uħra, u jina najleg il-verita, l-lum kif wasalt mor dritt ġol kċina, kelli namel bela kafe, u s-soltu tal-ħin nibda naħsi bax, ma nħobx nħu kafe flashija, ma l-lum daqxie għajjina għandi bżon dik il-boost. Jina ħankun għedizom l-kumpanija sal-10 bħas-soltu, u għara l-birax ma stajċ inkont inkunaw. Imma l-lum erġajta dawn miegħek, Eurovision Week, għanna għada naraw Leiden, l-ewwel il-bieraħ kien hemm l-ewwel performance tal-Eurovision u koll, l-ewwel waħda tiegħi tal-lejla, Bella, fuq bej. Hello.

0: Il favoriti għaj Justin Bieber u dikina Daisies fu 897 Bay Chanel unekka l-erba flashija. Timmaġina li tmur Milan kompletament bxej dan is-sajf najleg dal-waqt fuq din.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Wara li rebbaħna tnejn biex imorru jarraw il-Harry Styles kompletament b'xejn, issa għandna kompetizzjoni ġdida għaddejja biex tmur tara il-Bruno Mars ġewwa Milan kompletament b'xejn dan is-sajf. Kull ma trid tagħmel inti tistenna it-text to message u tibatilna messaġġ fuq WhatsApp bil-kelma Bruno fuq 99000897 fuq il-WhatsApp uffiċjali tal-bejn. Mbagħad aħna awtomatikament nażlu xi ħadd random u nċemplulu. Meta nċemplulek, importanti ħafna li tweġibna bil-frażi bej bring me to Bruno, mhux ħelo, għax ovvjament inkella ma tkunx eligibli li tidħol għall-finali. So importanti ħafna ibatilna messaġġ bil-kelma Bruno u stenna t-telefonata tagħna. Dan kollu jista' jkun tiegħek grazzi għal Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, Burger King u Accessorize.

Jina u konte edan kantata ma Bob Sinclair, Love Generation, fu 897 bej, Chanella, unek din il-diska vera tfakkarni fil-festi, jek niftakar, jina peress li jina mil-ħamrun sewa, akkanita tal-festa kont, ovvijament kont ħafni ktar meta kont dizar, xorta għadnin hobba l-festa tal-ħamrun ta' ġifiri, unemmen li aħna wahda mill-ħajar festi, imma meta tkun zaħjena ma tafxinti kollu iktar dik il-grin tal-festa.

Benson Boone, sorry I'm here for someone else, 4897 Bay, Chanel Lawnek, l-erba flashija. U jina l-ewel kontet niftijem daqxejn mal-ħbib, għax bħal-għada fjum il-Eurovision, nu pjaċir illi ninġabru kolla jek id-daru naraw l-Eurovision fl-imkien. Specialment ovvjament ikun hemm Malta, għax bħal-bir, aħna jgħidlek il-verità, ma tantx segwejt, u ma għada ovvjament naf li ħajkun hemm Aiden u Malta, bil-forsi rridu narawh. Ek, issa xi drawwa di u li jisna kulħadd jiftiehem fi żmien il-Eurovision. U ninaqdu ġo post wieħed biex narawk. Jiena personalment qatt ma mort narax x'imkien. Dejjem ġewwa ġifieri mhux jinna fuq television x'imkien barra. U għadni qatt m'esperjanzart il-Eurovision barra minn Malta. Min hija forsi xi darba mmur, jo għaxbok il-Eurovision inti hekk tagħmlu xi gathering bħal dan iż-żmien. Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 u għajli naqra x'inhu huma l-pjanijiet tagħkom għal-għada għall-Eurovision kollha wara Aiden. Li ħajkun qed imexxina l-Maltin bid-diska bella.

Naħseb din waħda minn dawk id-diski li vera jogħġob li l-music video tagħha ta' Maroon 5 u Cardi B Girls Like You fuq 897 Bay Chanel hawnhekk għall-erba flaxija. Skużani qed nipprova narranġa l-wajra kważi taqgħad fih jiena. U peress li Eurovision Week jiena nixtieq naqsam storja miegħek, mela taf li ovvjament isir il-Eurovision lokali biex intella u diska tirrepreżenta l-Malta. U jien il-partner tiegħi Claire iddeċidejna nagħmlu id-dar il-Eurovision u sidilna koppja ħbib tagħna biex eraw il-Eurovision. Mana, wara li kilna u sar l-opening act tal-Eurovision, jiru Claire spiċċajna t-nir għadna fuq s-sufan u l-mistinnin tagħna. Spiċċaw jara u l-ġuġu maħedom ġodarna, so jekka t-izdedin n-nis għada tamilix bħalna b'qam għajjem.

leher ta Ella Langley fuq 97 way Chanel hawnhekk għall-erba' flaxija. U vera jiena personalment vera naraha dejma la iżmin. Hekk filli ħajbda Monday ħatibda ġimgħa ġdida u filli għadha l-ħamis ta' xejtajt il-ħamis jiġifieri pass il-bot mill-weekend biex nerġgħu ngħidu għad-diġġim oħra u ovvjament qed joqrob is-sajf u issa. Ma nafx, fema tija jitaġ vini, ma rix noħtne, eret imma jaddi ma laj wis izmini, għat u ovvjament mux tajba, xin kullu għet ħafna ktar ma laj xek. Jina għan kompli l-lejla ma Alex Warren, Fever Dream fuq bej.

0: Your Mind fuq 897B għall-erba flasġija Chanella unek dina waħda li zgurħan kullu għet nisimaw taspis dan is-sajf u jina nixt infakrek fil-pop-up thrift shop li ħajkun għawn fil-23 ta' Mejju ġurnata sħiħa bej l-10 u s-6 Leading Foundation fej il-flus kolla ħajkun għu tomorru għall-Inspire MSPCA u Empower Hair fuq bej
1: Edition of Homegrown with Jake.
2: Joined by the hottest names of the local scene.

Don't stop the party ta' Pitbull, Chanel hawnhekk fuq 897 Bay, għall-erba' flaxija, hekk kif qed noqorbu għall-aħħar ħin ftit tagħna flimkien. Jiena minn hawnhekk nixtieq ngħid għal għada good luck kbira lil Leiden, good luck Malta. Ejja forsi inġibu r-riżultati tajbin, nemmen li dis-sena ħammorru tajjeb fil-verità, għax rajt naqra riklami mhux ħażin anke f'pajjiżi differenti, fejn rajt xi billboards u hekk li s-soltu ma narax, ma nafx jekk sejra żbaljata, ma jiena personalment l-ewwel darba li rajthom. Insomma, minn hawnhekk nerġa' ngħidlek good luck kbira, Aiden, good luck Malta. Jiena ħankompli l-aħħar ftit ħin tagħna flimkien ma' Sam Fender, all of you.